حبيت تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، واللي نحبه

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.